Daw gumago CBC The Bajmon. Ó mé an iste me de Bajmon ó tádó é de beicht a jasom, ha gunnar sé gá hadj. Ma gáhí wa níis am níis mín. Ma ní a million dollars. Ha gunnar sé o dáigh sé mé gan na bágum keitok quality.